0: moom lay faral di wax xale yi, mel leen yéen da ngeen a perte 10 perte lestek ñoom xale yi, mel leen yéen a ngi rey seen bopp ci côté spirituel, côté spirituel, côté spirituel ñu di leen nappaaje, di leen nax. Ku jóg bàyyi fa doom ja, ku jóg doom ja donn ko, te doom ja xamul liif gu tooy, waaw gu wa waxaalewuñ. Man leen ngeen dem, loolu nekk aada, ñu ngeen dem ci côté temporel politiciens yi, ñoom tamit noonu lañ mel, si ñoom seeni jabar seeni doom, yéen ngeen di rey seen bopp yéen, yéen a ñàkk fulla, yéen ngeen di rey seen bopp yéen, yéen ki tax ngay rey sa bopp. Doomam a ngi ci situation bu luxe, doomam mi ngi ci situation bu luxe. Yow boo yalwaaniwul sa waa kër duñ añ, kooku jar na joxe bakkan ci mbedd mi, kooku dara war na la koo jaral ci àddina. Nga dem ci côté spirituel bi, kadhalika kadhalika, mooy moom ak njabootam, bu desee mu jox la, bu desul nga toog. Loolu nag daanaa faral di wax ni seppi ci Serigne Saliou, Serigne Saliou, Serigne Saliou Mbake radiallahu taala anhu, moom laa gis ci sëriñ boo xam ni ni muy jàngale doomam ji mu jur di ko yar, noonu lay jàngale doomi jàmbur jiñ ko jox di ko yar. Serigne Saliou Mbake radiallahu anhu, xam naa man ci moom laay jéem a roy kon insha allahu taala. Booy ñëwee ci sama daar, sama doom yi jàng alquran ak doom yi jàmbur yi jàng alquran ñoo bokk lal yu ñuy tudd, ñoo bokk néegi ñuy fanaan. Loolu moom seetlu woon naa ko ci Serigne Salih moom, moom doomam ji mu jur ak jiñ jur jox ko lay male ci njàng mi ak yar bi. Aada la nag ci réew mi moom, ku sa bàyyi di gun naa naat ah yow tamit kan laa lik. Loolu aada la. Al masjidu dirar, élément boo xam ni dispersé rek ko tax a jóg, mbooloo moo dem am na ci dispersé rek. Al masjidu dirar, sun borom tabaraka taala wax ci aaya bi ni kurel boo dem, kurel boo dem ay góor yàlla nga fa yoo xam ni pire et dire, lu baax lañ bëgg, jàmm lañuy bëgg di ko dox di ko wax. Nga dem ci benn parti boo xam ni ña fa nekk dañ leen di tudd ay opposition radicale, membre de parti radical. Nga dem ci association bi ñu tudde wahabiste, nga fekk fa ay ñoo xam ne ñu radical lañ, saaga mu tasa yu fóon yi rek lañ fa nekke. Waaye am na ca seen biir nag ñu baax ñoo xam ne duñ saaga kenn, duñ xas kenn ci mu tasa yu fóon yi. Nga dem ci Ibadurrahman, nga dem ci murid yi fekk fa murid bu radical, nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical. Al masjidu dirar, al masjidu dirar, mu ni waaye loolu wërta tax nag nga dal ci kaw tariixa ba ramasé leen ñoom ñépp. Mu ni am na fa ay murid yoo xam ne pire et dire, Sëñ Touba dong liñ gëm, yàlla rek liñ bëgg, pire et dire, pire et dire. Mu ni ko gis nga ñooñu nag ñoo mat a jologeel, ñoo mat a toogal, ñoo mat a considéré. Ñu radical ñi nga teg leen fële, ahaq an taquma fihi, ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutatahirin, wala wallahu yuhibbul mutahirina. Ñu noddu takku sànni ngeen bàll ma ko di fekk ma ne ci waxtaan bi. Sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allahi wa ridwanin xayrun am, xayrun am. Dégg nga de, ab question la yàlla ni yonent bi ginnaaw bi ma la digalee jolag bi nga war a fekke, tereele jolag bi nga xam ne waroo caa dem ndax jolag ba sincèreul, maa ngi lay poser benn question. Afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allahi wa ridwanin xayrun am, xayrun am. Mu ni ko waaw maa ngi lay laaj parti boo xam ne dañ koo sos ci ragal yàlla, nga xam ne li ko tax a jóg mooy al islaa bayna naas, defar réew mi, jamtulaayu kàttanam, fu tali war a dem mu yóbbu ko fa, fu god fu muni waw daayira bo xamni ñako sos ñi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy leen taxajuk ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg muni way yemuñu ci nak boole ko di sakku ngeureum liñuy def lepp ngeureumal yalla dong lañ ci wut wutuñ ci ngeureumal doom adama minallahi wa ridwanin ngeureumal yalla dong lañ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñom liñuy def lepp ngeureumal yalla dong lañ ci wut tabarak wa taala ku wé di nga laaj ko wa isbu tarxiya liñuy dépasser par bis événement bu nek rawatina legi bi nga démé ba nga xamni sédié tok légi té bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna légui sëd bu né sax légui bu xewlété té ñom bénn oxygène rek lañ amon moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci Ahmadou Bamba Abdul Khadim wayé nit ñi dem nañ ba di leen sik ci loolu té loolu nak wax dëgg moy bankas bi moy taatu garab gi yéne lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na naat bu garab gi dé bu garab gi diiw rek bankas yépp dund waye tay buñu sétané ba garab gi dé ay buñu sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñu ñu saga señ Touba fi duma gis kenn ko réassir té buñu saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñu xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass señ Touba di waxal señ Touba lu dul dëgg du yoon nga ni ci ciel té señ Touba ay bankas bi dé nga ni ci ciel motax man isbu tarqiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarqiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonu ñana defena orcas lañ xumo orcas lañ tudon fatina sen turwi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonu lañ mel non lañ mel ñom dañuy liggeyal tariixa bañ bokk te yalla dong tax soxlu wuñ ci jazakallahu khairan mune way nak amna ci bir mbolo ma ño xamni luñ jitéwul contre ko luñ jitéwul rek contre ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tékkalé aw nit tuddé ko Abu Amir Rahib nga xamni sëriñ bu joggé Sénégal ñëw fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
1: université traditionnelle au pour en
0: la serigne Touba gi ñu tabax tabax ko ala li serigne Touba fofu sax dañ fay disperser ñu fay ñew keur serigne Touba gi ñu tabax tabax ko ala li serigne Touba radiyallahu ta'ala legi fofu sax dañuy wax premier mbacke deuxième mbacke troisième mbacke quatrième mbayen quatrième subhanallah kana yalla taxun ngay def mbake yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi yoy deuxième yoy troisième ci keur seigne touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbake bi nga tuddé deuxième mbake ba diko humilier légui day mujj haine ki nga tuddé premier yow da koy mujj haine te fekk yow ya ko def Seigne Touba ko mom njabot gep njabotu Seigne Touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñe leen mag rek loolu la leen Seigne Touba sante waj'al saghirana yuwahhirul kabir waj'al kabirana yuhinu lisaghir xana lool ñum war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben sambur bo xamni VIP la VIP motax joge na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba fekk ndax da ngay dal hôtel ma ne xana Serigne Touba wu fi keur te kat man kiñ ma bolel dem na ba keureum moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal ma ne xana Serigne Touba wu fi keur ñu ni ma aha kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wu ko keur ga ni la man leen man ngulal Serigne Touba ma gënal hôtel yobul leen ma fa ñu yobuma fa bayima fa mel no man mani cundum ba karak bisub ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi baye ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musu len ñoo indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gaayina ma fojje mani ñibbi ñoo diir señ bi dimbi lañu il faut nga dem féré man yalla téré ñoo diir ñun koy dañu xamul won ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salam dal dem mbolo mo dem amna fa dispersé rek mbolo mo dem amna abu amir ar-rahib yalla laaj yonentibi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len kepp taxone ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñi ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaq ci kaw ben min ci lañ créé parti bi daayira bobu ñi ko créé tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu mune ko gis nga parti bobu muna mune ko ñiko créé muna mune li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonalé ay nit nday nonok dom nonok bay jeuker nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne Allah safa jurufin harin sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama neena suko defé ñom ñepp lay bolé duggal ci kamb mun waaw un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daayira bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi muna mu ne ko bisa ngi ñew fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñep ci kasso yi li ñuy mujj ñom ñep ci kasso yi li ñuy mujj ndax kenn ko nek danañ sisir sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni li la taxona jog moy disperser fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñep ci kasso yi li ñuy mujj ñom ñep sun borom tekke ni wallahu yahdi al-qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin astaghfirullah wallahu la yahdi qawma zalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi al-qawma zalimin wallahu la yahdi al-qawma zalimin ma nga suratu tawba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tawba man yalla duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defeni yegna rek ñu xëc ci cene gi mu ni det wallahu la yahdi qawma zalimin wallah la yahdi qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atteindre nga sa atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi alqawma zalimin ko ko defé do réussir disperser ni rek bu la taxay djok disperser peuple bi rek nonale nday ak bay rek mune wallahi ko ko defé do réussir wallahu la yahdi alqawma zalimin ko ko defé do réussir bokki auditeur radio khassida online

wallahi day nuro ak suñu jamono bi lol day nuro ak suñu jamono bi lol liñuy dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam mu créé ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créé ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islaa bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko turbu tedd wone ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawé ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yontu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gess ni ay kotam mi ngi wacc mu nono ko mu nono yontu yalla muhammad parce que ay kotam ñu wacc mu daldi dal ci kawam kompeloko kompeloko mom abu amir nan la def moy dafa dem koalisé ak al musrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu dem koalisé ak ñom bimu koalisé ak ñom bu ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti yonnentou yalla muhammad di l'islam koalisé fa ak ay membre yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ay partisans yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam mi di len tuddé al munafiqun mu koalisé ak ñom nga xamni légui ñom ñokay senn li yonnentou yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiqun yi nekk ci biir parti bi té koalisé ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention dé wax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam attention dé sa dossier yépp ak ma téé mom amir sa dossier yépp ak ma téé li upp sa bob bi kay moy yow yow xamoo no def bama am sa dossier lolo upp sa bob bi waye sa yépp ak man abu amir ñan ñoo informé Abu Amir bañ bam xam dossier yonnte yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi nekk ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nekk ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu koalisé ak ñaar ñooñu moy al musrikun wal munafiqun ñom la koalisé dat ni len legui pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben ñu koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def seen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci seen jamono ci seen jamono nga xani bu doon suñu jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al musrikuna defon nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkon ben ensemble bo xani fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamni fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bire bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré dong lañ fay réño luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtane fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni